0: کوئی آوے جو انہوں اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ دے اندھیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورا دے تلوندی پنڈ وکے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا تے جگت جلندے نوں تھلے مار گرو جی نے سکھ شانتی دا پیغام دین چ گزاریا تے سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پتی دا مارگ درسایا.
1: دکھ بند